0: 斯大林同志。
1: товарищ Сталин。
0: 在我国的东北地区，住有很多朝鲜的人民。据初步统计，大约有近百万人之众。他们算不算第三国以外的居民？
1: считаются ли они резидентами третьих стран？

0: Товарищ Мао Цзэдун, меня ждут государственные дела. И я прощаюсь с вами.
1: Тёпутинчина.
2: Сеси Сталин Тунджи. Чинзу Сунгохуй Сяташу.
3: Очень вежливый.
0: Товарищ Мао Цзэдун, пришло время подписать советско-китайский договор о дружбе и союзе. Кого вы можете предложить для участия в подготовке к подписанию этого договора? Хорошо. Пусть наш министр иностранных дел Вышинский и товарищ Чжоу Энлайн подготовят проект этого договора.
3: Спасибо.
2: 山重水复疑无路，柳暗花明又一村呢。来，与斯大林的会谈又上演了一出蔺相如史前的好戏。一句话，谁也不准搞大国沙文主义。是啊，国与国之间必须建立在平等的基础上。同志们，中苏谈判不仅又回到了原点上，而且斯大林同志主动提出。
4: 开始起草新的中苏友好条约，可不可以这样说呀？这是我们到苏联一个多月以来所取得的最大收获呀！哈哈哈，主席的评价是准确的。对呀，我们的王大使啊，根据你的经验，中苏双方下边的戏还会遇到什么麻烦吗？不会，绝对不会再遇到麻烦。苏联人都懂得，只要斯大林同志。
2: 与主席定了调子，那就谁也不敢再出一个弦外之音。请主席一百个放心，我相信，下面的戏一定会越唱越好的。本来啊，该你粉墨登场了，你一定会展现我新中国的外交风采。主席啊，我一定会据理力争的。家乡同志啊，
4: 好，
2: 电告中央。 请罗长子协助上海方面处理春节期间防止突然空袭的问题啊。
4: 好的，陈市长，我找杨帆他们了解了关于罗秉乾的情况。
5: 讲一讲具体情况。
4: 是，罗秉乾是湖南华容人。